0: se pagna 3,32 vi kräver rätt av buss i signalement 1, 1,3
1: Det är ett buss, vi sa 1,3 det pagna 3,32
0: UPS 119, turn left in 340 i signalement 1, 9,000
2: Heading 340, descend maintain 9,000 UPS 119